0: میرے بھومی کو نمن کیا۔ یہ گوسوامی تلسی داس جی کی بھومی ہے۔ دراصل اپنے پڑھنے کی عادت کے کارن بیلجیم میں ہی انہوں نے تلسی داس جی کی کئی چوپائیوں کا جرمن انواد پڑھا تھا۔
1: ان میں سے ایک چوپائی سے وہ بہت پربھاوت ہوئے۔ چوپائی تھی دھرم جنم جگدیپ داسو پتہ پرمود جرد سن جاسو،
0: ارتھات اس بیٹے کا جیون دھنیہ ہے جس کا یش اور کیرتی سن کر پتا آنندت ہوتا ہے۔ ان پنکتوں سے وہ اتنے پربھاوت ہوئے کہ کبھی تلسی داس جی کے آنند بھکت بن گئے۔ انہوں نے لکھا تھا،
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ